0: me yele kwa kwa ebone wo machi so for him fa na me fa am koye islam chin dia paya lesa so vun sa yan fusu de sebi eni akonfo ni malamfo ni npedi bi ye fira sebi ombo aye so fo ya titi misisi ni ye di nuro shem ni ye den ma ye den ko ti da akuna mte won kan o radio so tem te won kan me ti ni me bi e koso ni sebi hama ni nuro wo chiri mu no nti so fo we bi obeti mi abo mte mi de so fo paran bai mi de so he na be so he because of sense of baby me tie china stra me want to men me dey me tell un kind say me be so high dey ahwe ti me pa here no so for who can hinter sim bi chire me me hu hwile me every say so for makonwe ametena so say be yedi asema metena so who ka chire me say akonya no be di bibi abeshe akonya na se abra minimum that do kind no so for no ma dwini me na ti me anka say me kofie me kwohwee no sɛ makunya ne yetimi etwa baabi kituo mu bi de adura yɛdɛ abɛhyɛ sɛ adura na metena so ɔno ɛna sɛ abɔ awura mi sisiri mu a ɛde sɛ sisi yɛdɛ na yɛdɛ abrɛm sɔfo mekyini na mekɔgye adura menum adura no kora no a adura no sɛ bi sɔfo mehu sakyerɛyɛ mpo a ɛfiri sɛ sɛ menim sɛ akonnwa no nti mesɛ akɔtena akonnwa no so a na afei deɛ yɛdɛ na saa yɛdɛ agyagye nsɛm mu nnuro bɛn hospital bɛn kwalebu yɛde mehyɛ mfidie mu sisi ni mikutu ye ma me hu mene so emo ti uka sasa me chere me hu dwire me na wo ye ade ma mra ka je me so de mpa me kwa me nkohwe me kwa kohwe ma kunwa ne ho ya mpa na ade ne hyo me so fo ade ba ko se se bi kura fanses ka me fie kura na wo ka me ka se bi bi kura na ade akohwe wo pa so fo wonni me fie wonni ba bi ma kunwa si me kwa me kohwe na ade ne hyo na je me dwie ade no na wo ka se me mfa ade ne na me ade ba na wo ye ade so fo wo ye ade a se me so fo me mi nua boache boachi anu ne me pra kunwa no me emi nua no ne me pra kunwa no kunwa no wa nya no se wonu ne di makuba bi akogye ade abeche se be ya enka misisi ne me na me bubu ogu dem na nka kunwa no se be ya kaje se be ya alefode ya ye mfa kunwa ne nyede e ma no
1: so fo se nya me adom ahoto aba
0: ah so fo dono pa bitimi ko pressa be 30 ofi
1: na na wadaloma sisi ne chance ye se ye wo ya no edi be sen
0: so for me for many more so for best 7 years ni
1: best 7 years o ba haso so boso me sen na wotwe sen
0: so for me ba yan fas afri me nyata duris
1: na wotwe me ansa
0: na wotwe me
1: ti wo hwe 7 years ne na wotwe me ansa na sesa ye ewom
0: so for me si se so for me kuntu ade ni firi we me ko yi ade ni firi kunya ne nchem de ba ya wo ya ade ma me so for ifiri wo pim ne se mi sisi ni yira aye se mi kutu gwe ni yira aye se me nase atata no e yira so fuma enwu de ye ya etuko ya efiri opepem ne e ma biem
1: na na woka wakunyu a wote so se enye enada
0: so fuma kama kunyu tuntum amete so
1: se de esi ene de urade aye na woka
0: so se bi fache me me so bi wutu so fuma me ni efiri me chee wo
1: ende eno kule
0: me ni efiri so fuma se bi na me adu mabobra se bi ka akura ye aduma kura nyi kura me wo makoma ko 5 izo fo yamba se bi se mbe choku ndu ba ska be na ade be mame me ba se bi se bi lenkuri sa na mbe se bi me anhu se wun se mi yusu nti se bi be bi nyankopa do mbo bo bleduri me be twantro wa se mi wehu se se bi menyale yale ya de enipa bo ma na ho ana
1: ena na nti de na be ka chire nipa oti akosi amankwa
0: de me ka chum se so fo na me nyira wo
1: amen
0: se de wun fa nsu nyine wonu mu ngasa no se ye na sa odwuma sa na de obeti wu no mo nyana bi se bi ofra apese oti bi bi wona so mansa do waba me madansi no ofuntua na momra ofuntua na monye dai no momra wo ba mi wogidi se ona wo yale e ze problem bi da won so wono me die ndie na sisi yade o banyankopo na muso otu ase ma mkutu dwi ama matu ase me nim obi problem ba de meka je ne se omra won jai na nyame na wabo wa obabo wa
1: ebusunya de asi enana na aka na oso ba oso benya adanse evlade nshila
2: oba oso benya adanse e odofo ene nyame ba ohun me papa yodi ka di adanse wa yale for 22 good years sebi obo adam firi ni pate biemu ose na maye mob office na ma adwene no asei oso over 10 years ni mintimi kuta ase kan na oda hwe wo hini adanse e wa yale over 7 years oba ye ne nyame adom oba ne nya frɛ wo kra hwe wachi wura sunsun hwe ne emam edie ne wom edie na ekɔ so edie na edi wunya sunsun me kyerɛ de ye nyama wudi so a bonsampa ahotɔ wo gie fa hudie ebe ye wo dia me wo kuma se bokanche ene brada no pɛi ene brada no pɛi nya jai de wo ye nya adaje bra na awurade be mo adanse.

Ishra 1045 FM Adumra ni yedini ye Asidan kachedi ampo nyankrompo wande wahu ye mobo de wadom ye de wakaye nyankopo adom ye krada soti ase techre mada buje moje di mafrisani ani yedi asida PSA machedi ampo nyankrompo kuto afe ye wi ani ada obi biara ano pay Onyame aguama da wase e kasa musu mi kwande nyina mi dibeyi wayo

0: sɛ fitia nra nso ebia wase ne me message na emai anase mi entimi take me no anase me responde ya enye bua payo ana wa try so frame ne wanya me a enu na me sori anopa me phone so nso bi my year wan so ntia na age me de kwhwe repair so mbe hwa ma me na etimi aso sa anye sa de age ne apefo ne fofro ntia ne e de be korepe enu na the whole day ye bia se phone no beba na mi nuse later e disi charge kra kakra beba eni makra ti wow message aba me responde bia fache me get e bia me responde nyankopon ya dum ene die e be two phone ho na mo se we ni anye ya ni apefofro preko na etimi a communicate ti mo fanche me se bia wa frame me a me phone ye switched off enye bua paye Eradi nyankopon shiram yefa onyankopon asem na asem na chi yebeto aso nisa no pe obeye ye kon kwaje bi papa wase na eradi nam ne so be ma ya ye enshira eneda no pe senior banana no pe bia eradi nam odum so e kasa ne ma and then so eradi be kasa ye ho baba akwaba
1: Meju so apostle.
0: Meji di se rade adom.
1: Ohuyemobo.
0: Yes, ohuyemobo. Na ordinance wa cheye na ochufufu. Papa, mini se bon pa body mo shira.
1: Bon body obetimi am. Ko jume die ni ntina.
0: Na pressure.
1: Na ese itimi tutu na mo bi se de be ya. Ibetimi kikane Messi enimo. Ansana. Ene de yaso. Ntina mama enti mama enti de order mo fache yi
0: papa meti ase dodo eti ase dodo me ni se de ti bi ya ne bibi ne besi kwan yes and then nyame adom so bibi aye kama
1: de radio
0: na me dom so e ma bibi aye kunim de kama pa yes ni se ne o nyankopon be kasa ne ma ho ano pay your through esisi amaye ya famo nyankopon ba
1: yo yemenya memma kwa ba ne che obibia nso wona we chichiri no ne ben raden kam ho no ndom no hwem so se brano brano bia munyimu na mukaye ho se urade adwuma betima yenkoso na mpeni ampa nso na adwuma kakran kakra iguso a ye pemko ye ya famu die
0: kwase
1: me bebe wo UK se me kasa asana ene de pa se ye ya fumu de ne eja de aka me urade se se ye ntimi nje urade de enye
0: de pita
1: ye ya fumu de betimi aye ne ye ena monso na mo bua ye ma itimi ye urade adwuma nkakra nkakra munni munye tiefo a de bia mutie ye ne a mo hye ye nkran ya bede ne nkyetimi aye ti se iguso ne ye ya monso mo ka ho bi ti abaso body bi wo hana nyira bi wo no mana ifie agya kronkron nim edema mo se urade o nyira mo nyina ye de urade ase anopai soso wo odom a asoye nso ama ya be urade nim anopai se bedwendwen na sempa ho bebia wo bia no fo akoma no adwen fa ben ye bra sempa no e ba ye nchen ye de wase Jesus wo odom ye nda na boa ye nda na wo ka ye ho da na hwe ye nso da na utumi adoma ho odenti yetimi wie peye wanim nke enso ye senum no hwanse bitima benwo nenso wa we mbro ho agya no we ma kwanya kese abeda wa ma umase yetimi tu na moba wanim a ebitima nya nhira na nhira no etima boye ame ye wie peye anopeye so brenie wasempa bre ibiguni saba ma uma emfa kuma pa dwempa ewe ye nkremu emfa wasempa ne nante ni etima so abana hwe ni nyam manso ebegu abey gae ho hwe nsa se urade wasempa ndintinti mai we yakoma ne adwimu na yesu yetime eno maache na etime sipi na wie peye yeli akoma nyina hwe nsa se di we hina no pay Christ inti amen
0: amen
1: ede urade ase hibu fomo ma eti dumienu ano pay eye nkomodie eye kokobbo eye futio ena ye jina so die tututu ye ho fose asafo rade be ya dom ame yetima ye die be so ani na etime aboa Hebrew fo ngoma eti dumienu imu edunai na yen tutu yen hofo kakra ene anapei. Hebrews chapter 12 verse 14 downwards. Yekin kai nyame asem na yakob muni muni ni penyina ntemo asomdwe ene ahote a obi kwati a ohunu ewrade nachi muni muni ni penyina ntem
0: asomdwe
1: asomdwe ne ahote se obi kwati asomdwe beba woni ni ni ntem obi kwati ahote a wode betena se abobra se ankrankwa chokronkron se unu nyame enyeye untumi hu nyame kra so munni asem na ba ohaw na ba tete na ba efiefie mu abusua abusua mu enuanom ntem asori asori mu enyuma enyuma mu mentemi wase ni penche penche koso dodo inti unkonkron ade asempe atuma koma so se ye nwendwene ho na ye mfentutu ye hofo frise ye yama nyami huna yebe hunu nono ayo kwa nase atia kwechiri muniu se ohao ni ohao namba asemini asemi namba mentemi huwasi namba unianu unianu enyang tawantawa muni muni nipenyina entemu asumje muni nipenyina entemu asumje muni dia tosu mienu ene ahotie esese ye kika ye hu ye hu bom esese ye ma ye hu ye hu nyante ase ese se betime wie mudie ewie peye ye hu na urade na urade asempa dani den nyina ye ka dani den nyina ye ditutu ye hu ye hu fo no ye betime wie peye de amaye ne a esese ye come together ye new ebusu apeni ntawantawa bebusu ani pebum temwa mesrawa dauroma me bunko to dwe pacho said the osmanfo paul e pa roman safone cho roman chapter 2 of mesi omigina urade mobro mu etumfo anopei mesu migina kristo yesu ni mobro hunu mu pam cho se momma yenya fisiesie yenya fisiesie ne nipa yenim oh nano meti se okuni ni kwa bina kesi efri munu ajule ba mitimu I was asking myself so many questions pa se nipa watise ye owa kuma pa nipa watise ya owa nsusuye pa nipa watise ya odena hunya die pie nyankurumpu e juma oh Methodist ahiradie Methodist ahiradie mfrise papaya kuma pa owa odi pie nyamie juma I'm sorry that horror was see Ediama Nyamia Hini. So you're Methodist. Sika Hura wa de boa afisuna in sorry boa for dear Bantama Methodist. Just a ultimate duniti 5 billion, 6 billion. What dear boy nyamia juma? Intebusia for senkes can a jim kwa kapa pay. I'm going yesterday on stress. Confirm my radio so emme kase esremoa menya yare na mekwa hene hene nti momwa menam kosam ho yare e kokwo no abetima contribute no de asa no ho yare but nyame mre so se obefram aba beje wa home a abusuafo you have no option unia no yebia nti se na woni nipa bi ntam nya fine ana wonso woni ne ntam nya fine a woko ano pay ewurade se meno medwendwene ho se yenye efisiesie yenye efisiesie ye moye ho moden se ye bedi ye ni nipa nyina ntam asomdwe ene ahote ase ukwati a uhuna urade muni muni nipa nyina ntam asomdwe ne ahote a obi kwati a uhuna urade no wachi imudunum na munhwe ye didin kano eye fisiesie aye besiesie amante asia ba asomdwe beba adena warifo bi nya ntawantawa ne hwensiesie wofie eduru me bia ne menteme ho asenti ne nipa ko guo mo ho animu ase e wo social media ne nipa ko guo ho animu ase e wo television so nipa ko guo ho animu ase e wo radio so nsem bia obete a every yire enum tia ne kunu every kunu enum tia ne yire every wo fase enum tia ne wo fa wo mete sam abusua moma ye nya fisiesie ye nim da kristo beba tenim da kristo beba ye tosum ye nu ye nim da ebefrate asefo asase zo de ebua ne kumfo mpo no si ye de ne kwa wonim minute kro a ye bebo ne tuo anase ye de ahoma be hyade mene ye yi ne fri ho ye nya fisiesie de tosum ye nu na mun hye ye ene obi amfiri nyankopon adom no ho ankaachi adom awurade de adom ye ne se ye tiase sa tiasefo adom awurade de adom ye ne se wama yakwanya se ye nam ne ba kristo so emra ne nchen na no yesu kan john chapter 14 verse 1 o se mo mama komen tutu munyi onyankrompon ne menso munyimeni tenabea pii wɔ magya fie sɛ nte sa nkema kama kyerɛ mo sɛ mekosiesie tenabea bɛma mo sɛ mekɔno mesiesie wie a mɛbɛ bio no mabɛfom akɔ me nkyɛn na fa ko a mewɔ no mo nso mo aba hɔ ɔyɛ fisiesie ɔyɛ fisiesie ɔyɛ ntotoyɛ 2000 over years ago yesu teagya ne nsa nifa na ani gye sɛ ma wɔ mu ne sɛ ɔnka nano ntom ani gye sɛ ma wɔ mu ne sɛ ɔnka n'ani mmua so ani gye sɛ ma wɔ mu ne sɛ ye janen seni fa odima ye Jesus is interceding for us odima minu mienu ebusuafo yi moma ye hwe yo na adomo a onam Kristo so e de adomo ye na anye kwa skamish good morning adomo onam Kristo so de adomo ye na anye kwa mun hwe ye no bi amfiri nyankrompa adomo no ho ankechi se opo adomo na wakechi emfa honi ne ewo last week yesu ade ewo job chapter 36 na bible ka se obi ho no mana ne kra ewu mranti brem oya branti na no na ose na brabo oya branti oya baba wana na ose na brabo na no na me na social media na mi copy video bi so na ni pakro no eke urade asem na wo hye nya me menkran eno kasa kire nya memma se yema yenina ho na asem ba ko de be fa mu o se far back 99 ho baby na okofu taxi ono te taxi ni mu e kwa na baba wa bi so e jina taxi ni no be furo ye na ahusisi a baba wa ne de be furo ka na na o den ei nti o tene mu ana obusa resa baba wa edie nkoa na woji uriase sesei we half naked o paso bo ho adeja edie nkoa na woji uriase oni ni gusu omo kasa na na obi so stop taxi ni no no so betra ja baba ni timfimfini be ma ba kotia era baba ni timfimfini be ma ba kotia na obi so te front enti woni awofo a wopia bonten o betima kasa kire wa ho zeziem wase papa ubetwa so atwa so na de wo kan yesu kra ntimi ka de wo kan nkyere me
2: ya samo
1: na wana papa na kana no tumu sese ababa wa no wa hye no hukubu no nam to bi an kan he mu gusu kwa na ababa we phone belly kr afi wa ye di na papa re prene se wo phone belly ndi peke omo pra baba no awu we need a short period
2: e o kanim
1: kanum tine so mo de ne fa nearby police station nom report dia wo ka kire me yesu mpo entumi nkan kire me dia yesu mpo entumi nkan kire oba ne frama obeti maji obeti maji le frama e wo sia fo mo ma ye nhwe ye no obi amfiri nyankopon dom no ho ankaachi adomene ne die Kristo ebe wu agye adasamankwa
3: adomne de yesu man ho kwa ma ye pra no adone de yesu odi yemfom so ne ma ton fro kwa senua no so na bible say atrode nenke wo ahyedie no motia ye no odi fro kwa senua no so no odi akoba senua ni ti ene odi ye free kwa mu ma ye. That is the grace of God. She ye bra frise ahwe ye eye de wote number 1 ahwe ye eye de wuhunu number 2 ahwe ye eye bia wonante ko enti hwe ye na wan firi nyankopa dom no ho ankachi hwe ye mena me deme ho odene ho e obi chen wo odene ho obi so chen eja kronkron bi ti eja kronton kron so bi wo e wo sra himfie ho no mo hwe munhyɛ yie ɛyɛ kɔkɔbɔ na obi amfiri nyankopɔn adom no ho anka akyi adom no ma w'ani mmerɛ adom no so ma w'ani mmerɛ adwuma yesu bɛyɛ wɔ kavari mu adasama no ma w'ani mmerɛ so sɛ woanya hwɛ yie a wobɛfiri awurade nyankoropɔn adom no na wobɛka akyi munhyɛ yie na obi amfiri nyankopɔn adom no ho anka akyi na w'anyɛ te sɛ ehini nyunu bi emfiri anye o haubiara so obi firi nyankrompo adom no mu na se wo kechi wo nkwaje adwuma yesu be ye enu mu a na wo bedane wo nyuno sani pakore bedane wo nyuno onyunu hini na fifi ofie ho ora ma me ma example kakra bi na wo betema siese de ewurade asem ekasa kire na no pei onyunu hini debi okeke ni pendi petri bom onyunu ba obi mu a empenifo bu bebi se eka de woni ntoma nko a enka da ne egrasafo egrasafo no nya adwina sa na ye de gro oh hunya ntoma gubi abo asira mane se wo kro no eti so obi ofri nyankopa dom no mu na se wo kechi e wo nkwagie mu a na onyunu bia bani mu na odia onyunu wa busua no odia onyunu wa nipa ne nipa ntam a ebinom dua kwa wa asorim otimi dua etia sofo ne asafo ba otimi dua etia ne nua ane ne yonko otimi dua etia ne boss otimi dua etia adwumayefo no na okeka nipa tiri bom hey so ofri nyankrompo adom na chi a obeye se onyunu hini na ube fifri na die pie firi mu ba eye ohaw ohaw na wade nkekan ye abeki kani pa bebre ohaw ene ne wotie du wade nkekan ye na kekani pa dabia wo pushi nipa to the wrong direction serebeye nipa ntimi ni nipa ntamu masomdwe oh munni munni ni penyi na ntamo asomdwani ahoti obi kwetie ohunu nyankopon ewurade echi muheye no obi amfiri nyankopon adom no ho anka echi na wanyete se enhini nyunonyuno bi amfiri anye wo haw biara na wanfan kekanye ameke kenipa bebre ebi asipen enti na nyame wonkonkron enam na sempa so enam ni tumi so efa ne trofo so de maye imu dunsia ibie sipai na obi anye odwamanfo ana ohuhu ni se isowa otone na bakan je eduade kro osi obi anye se odwamanfo ana ohuhu ni na no adwaman honhom adon don David ni wodi awu nanu ejama honhom don David no me se odiawu otro dev warrant de ma uria maye kobo ne jan ekum no nanso na trok some say me hu ma kwa David o dama koma so ade ba kwa me nimne se nyame fre so o fre so do be ne juma ene ade aha on tena se na fe na o ye you but se nyame fre na so di juma de bi hye won sa. There are traits and not characters if you are you supposed to deal with it. David him. Nenso urade frem. enti sɛ yɛanhwɛ yie sɛ yɛyɛ adikanfoɔ sɛ yɛanhwɛ yie sɛ yɛyɛ preachers sɛ yɛanhwɛ yie sɛ yɛyɛ asɔfoɔ yɛyɛ asafo mpanimfoɔ ɛne dom bi no sɛ yɛanhwɛ yie a abusuafoɔ yi ɔfrɛ deɛ awurade afrɛ wo na ɛsu ne ba ne wo mu no sɛ woandeale with it a ɛbɛmo adane ɛhini bi a ɛyɛ nwononwono ɛde nkekaeɛ bɛba bɛkeka nnipa na obi anyɛ odwamanfoɔ wobɛdane ayɛ odwamanfoɔ a na ɔhuhuni david o deɛ ɛtɔ so mmienu esau ɔtɔne n'abakan agye aduane korɔ obi tɔ n'abakan de agye iphone 17 wapo awurade adom iphone 17 nti ne werɛ firi sɛ yesu bi wɔ hɔ bare ma menka biribi mfa nkyerɛ wo nyankrompɔn ɛkwan a wɔbɔ ba nnipa tie me paa saa statement wei meka wie kora de nkɔmmɔ no bɛwie yɛyɛ ɛkwan nyankrompɔn bɔ ma adasama ɛfa nabɔdeɛ ntoasoɔ ɛyɛ ɔba ase tie me nnipa bi antimi mma teasefoɔ asase yi so waberɛ a wɔmfa ɔba ase ne bɛpie ne sɛ nti ansa na nnipa bɛpie aba no gye sɛ mogya gu nti ɔbaa even onya nkɔ awoɔ no mpo no nabosome nabosome biara no ɔmɛki sacrifice ɛyɛ awurade nsa ɛda ɛyɛ ɔmɛki sacrifice enti saa bia no abusuafoɔ yɛmfa nni agorɔ ɛti sɛ ɔyɛ ababaawa na nyankrompɔn bia wɔbɔɔ yɛ sɛ nabɔdeɛ ntoasoɔ mfa so mmra wodididi agorɔ a sister you are killing yourself you are ignoring the grace of god nyankopɔn atom ɔdeɛ ma nnipa no bra sister number 2 nyankrompɔn pɛ so ɔ sɛ atwe nnipa ba ne nkyɛn ɔnam abraham so kae sɛ sɛ mene nnipa bɛnya apam ama nnipa asima saa ba me nkyɛn a gye sɛ moyɛ circumcision motwa dua ɛno nso yɛ sacrifice yɛtwa dua ma mogya pie yesu ansa no ɔno nso ɔbɛgye adasama nkwa ama awurade adoma yɛ adwuma no yɛpira no mogya ɛmfa nni agorɔ hwɛ yie no woanyɛ sɛ david deɛ adwama nti ɔfa wɔ bi yere dii no awu hwɛ yie no woanyɛ sɛ isawa ɔtɔn n'abakan ɛde gye aduane korɔ atedua ɔde gye atedua sɛ ne kɔm de no mpanin sɛ kɔm de woayɛ mfeɛ nsammienu nyinaa nidi ɛkɔm wɔde wo di adwuma wowom hwɛ sɛdeɛ wosi wia mu sika hwɛ yie hebrews abia fei na wode radio no toa hebrews chapter 2:15 na monhwɛ yie ahwɛ yie na obi anane odwamanfoɔ anaasɛ ohuhuni sɛ isɛ ɔtɔn n'abakan de gye aduane korɔ ɔtɔn n'abakan ne birth right ɔtɔne ɔde gye atedua di woyɛ atɔn w'ani onyam ɛwɔ adwuma wom obi ahu wode figures bi hyehyɛ so obi ahu wɔyɛ atɔn w'anim ɔnyam fi sɛ adwuma wom obi a mma odi mpa because of suban wonti bɛbrɛ gyaeɛ a na ɔmu gyae adwuma no kɔ hwɛ bra sister ma menka sɛ biribi mfa nkyerɛ wo sɛ ɛnɛ awurade sɛ memeyɛmma yɛ ho kɔkɔ yɛmmɔ yɛ ho kɔkɔ hwɛ yie na deɛ wofolo no wɔ asetena no w'abrabɔ mu no sɛ n'abrabɔ ne awurade asɛm nyɛ pɛ a hwɛ yie o na deɛ wode na yɛ ɔtwea piatua w'ano no na nno gamaliel ne ka kyerɛ ne berɛ sofoɔ sɛ
1: kofu ya yasore tia omu yi de omu ye ni fre urade a yetimi nya ho hwio na beti said ye ni urade na edi akọ me kasafa hwiye ho sister she ye wati wanama wutu abrabo a wobọ obi kuna ne twempana obi ira watu otu atare no he ababa wobi abrantie bi a wo forso se o sikatimi ya de o the book of ecclesiastes guy 19 wo sika ya de nyira mpao sikanti yesa baba wobi a enko nyo

0: Amayadehyeɛ Ghana mama baby bi awie wo temenka mema wa ha na mimisa sɛdeɛ wapɔ mu ɛsitiɛ menim sɛ twede ampɔn wada romanti wo ho yɛ sɛdeɛ yɛ nso yɛ ho yɛ no mema wakɔ abadeɛ a na aha yɛ nhyira 104.5 dwumadeɛ no yɛato ne ɔbra na wagyeɛ so sɛ no ne deɛ wankasa wayerɛ wo ho na wabɔ abrabɔ ɛna fam yɛatoɔ bite baabia sɛbere kegye tia dubai ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nhyiraba ne wisdom adaroma ɛma ne mɛma muwadwai mu ɛ yɛmama adwuma Bon shra de muye bia suna mutie ye yi. Kwesembe pona de muye bia akwa ye. Yadam live of Facebook. Facebook ni inshra 104.5. YouTube no e inshra TV. As usual. Adom TV de. Wunim se ye wazo ye ni yama pankwa. Ena yate mamiti. Eje ohima bi. Obo se de na wunim meche wade. Na eneno. Ene ye da shronko. Ene ye da humudios. Ene ye da chenchrenchi. Brofuna sa minya French a da bay na da bay asa wa yemre
1: la
0: croufase ya
1: facile
0: le mazeur eh ha unya mo ya fe ni sha se
1: le nana ma brown
0: ya
1: etwa
0: nana hema e vu na vu na ye munyina enti vu no che se e ye sempi ne besi na ene ye were the special guest Me bacho oye superstar oye multi talented oye Ghana's project oye Ghana's property ahun brofo no me ka chese oye Ghana de so kunkun wa wagira Ghana sinini mu emfie pii ni na oba eye TV ni radio mu no kra de ase kra na enye obi ase yade nyina he excellency na nama ebisi Maggie Brown ebisi Magrown eti emu de he ne mfa Eti Nana Mama Brown owo ye nchen ewa ha ene mene no ene ye adwuma no nana me mo akwa ba
2: le français le camé
0: le ani owo ba gbe no le camé
2: le speaker
0: le toke na se ye be kan ni o kan na machim
2: so no no the start is so brain is starting
0: ai
2: me se ma chen se
0: wo de na
2: na se na o ko gwa o kwa ko livu ana togwa
1: Say ye degree no theory.
0: No ye theory. Okay.
3: Catology.
0: Yeah, hand said that you know a gender handed. Okay.
2: Me. All your ramen flow be tautology.
0: Yeah.
2: For come my school, my academy.
0: Yeah.
2: I no get time for rophology.
0: Yeah.
2: Cause you're growing genealogy.
1: Twabino, ye di. In the parley.
0: Nana nene katchure ni bibi.
1: Nana watu kwa prapa franse.
0: Yeah.
2: Mais tu sais que je parle français?
1: Moi, je parle français.
0: Au bois?
2: Oui, je comprends que tu parles français. Mais tu comprends
0: c'est...
2: Toi-même, tu connais que je parle...
1: Attends.
2: Je connais des dana.
0: Eh, yon.
2: Pourquoi tu fais comme ça? On sait à des nao, yes.
0: Ok.
2: Attends, on est chez cette tour.
0: Du tout!
1: Je ne comprends pas français. Et toi, je dis que je ne comprends pas.
2: Oui, tu comprends.
1: Ouais,
2: tu comprends,
1: ouais.
2: Mais.
1: Tu as vu, c'est ça là.
2: Oui, c'est mon camarade.
1: C'est
2: ça.
1: Pas bon, quoi. C'est pas bon.
2: Ouais, c'est bon, papa.
0: Et then, no, quoi. Oh, Hanno, pa. Et viens, tu m'as
1: dit.
0: J'ai dit.
1: Moi, j'ai un professeur.
2: Professeur en français?
0: Ye nin komo kakram fa brante na o de tie bi na me hwe se
2: o be ti member
0: da bi onye pa no we de mi apa na o ti ho no
2: o ni edi agwe won ani mi
0: ah na eje guni chema nya sempetu akra
2: black flower ti de se bia no medical cheche re
0: okay
2: na so so na fort ni free so de ani kafra because mi nyi ni som do hu be cho wa
0: ha
2: Maybe I'm a home of a cabiamo. But yan ye je egu ni chem egu jane gu apapan gu anan se.
0: Eh just one one e chirem. Ya baba bedi ama ehonkomo. Eh we ye Macbrown production. Ama sini wa wani tua enkranfo ahwebi. Kumasi afei ni edru ha. Afei ni ebe chire wo levels no. Time a red carpet e sha se. Said ye be kwanyina ye de ni nyina beto for mama. But woni se nana se ne opese o feeli show no.
2: Yes.
0: Na ohwe de eko.
2: Pa.
0: Enti Ejay Solomon. Wo fi hin na ba ye.
4: Ọjọ́ mi fura àwọn aga.
0: O se?
4: Àwọn aga.
0: Wọ́n ni maami.
4: Ẹ bá ọjọ́
0: ha. Ẹ wá yìí.
4: Oh, TV.
0: TV so kẹ̀kẹ́. I said that you are blessed to see here. Wọ́n ní yẹn sí ọ̀hún.
4: Mẹ́ni ajo.
0: Ẹni ẹ̀ka Choboy ni hẹ́rẹ́.
4: Choboy.
0: Choboy.
2: Yeyi.
4: Choboy.
0: Aw, o Choboy ni yẹn.
4: Choboy
0: ni wọ́n
4: fọ. Choboy.
0: Yes. Bọ́yá nkọ́mọ na náà ti
2: ká wọ́n ti yẹn. Na ọjọ́ di ẹyin fa,
4: ajánsìn
2: A kumase awun aga jaje for come the you
0: okay yan ti we
4: e pa cha fe me ajay solomon
0: ajay wa ma vim kakra bi a obede da ye because we dey fiba ne kwa wa
4: pa cha fe me ajay solomon
0: aha
4: we free jaje plan so
0: okay
4: na me do agwe ni mu obae bi e fe ndura se wa na me ne net o fa ni free ba bi ani san call ana me ne ne bet na e wo anwura jomo anwura ga
0: Osu si again we.
4: Baby and Sankore.
0: Sankore. Now free Anwaraga. Twa mu Sankore.
2: So I drive any.
0: Anti wona ukoshia wodro. Na mpedu kan.
4: Ana, me de ba kumase. Anwaraga. Na me nete. Ana nyise de. E bai. Ti nyise na bai no. Ana me hwe na ma na woye. O wuye no.
0: Ana ana me de ama wo ti question bi
2: abi. Me pese me tie mu ye pa. O wuye ye no.
4: O wuye ye no. Na che ya ton me ka. Ana me ye se e beto akra ni din a onya abotre kakra ma me. Na se eno ma munye. Ana ye se onu zo asresre. Amamfo awie sofo beto akra ni din no. Oko school. Enti ye na me nye eno ma ntentem. Am zo okay mate. Ti na me ami yusu me mita. Ana me se ya ton me ka ni din mi ton mita no fofofo. E yusu me fere me ton fo fo han ka.
0: O ton meter no ton be ze.
4: Meter. Ah. Na me ade.
0: Wa wo dia, wo ton e wo ye de na anya ka na de mu.
4: O se e fie de no.
0: Okay. Na ba bia motie so de wo. Ti wo ton be ze.
4: Me de 2005.
0: Yo. Ana wo ton de bi fridge. Fridge na type be na school high sense ana de he.
2: De o ton e bia.
0: Ana so ton se
4: 500.
0: Fridge. Nana nene nka sey.
2: Fridge dia in bi table top ana sey dia. Dia watini ne mu no. Table top no. O ton 500. Oh, awu chira ya.
4: Eti me ton e na me de han. Ka si o ma me na nfo nyina e ko ja mo ba bi ani san kole. Ti ye ko no me ye pai kakra. Ana me to drinks. Ana e de ko enti mi sendi o ba no. Abusi afu ni ska se. Onfa nya aduane. Even si o ma me na nfo na o mo ba e wie bibia na o ma be didi ti ye koko du ye no aso dan mo sofo no ye koto obia e ma o mu hu mia obia chea chea mse ma ya ade na obia
0: nwo ma e fo obia be sa
4: o le na busia fo
2: e wa sankore wo no
4: a wa sankore o mu chea me ese ma ya ade na o ba bia nwo wa ha onya dom ti se o mu de hie no dura no ti ma chele ni munyo ne saade a memfa ma de enko na me yese o o ma me no nya wetra ka na o se dabi o ma ne ntana ti memfa ma de enko
0: sa be no nya be se wa wanya sen
4: no nya be 3 months na o se memfa ma de enko ti ye wie bi bia wie na e ba e fie se ye be didi no ana me na mfo no se aduana o mo ye fufu aye de nti o mu ni ji se me sa yi ska fufuro na o mu no amu e mo ti madam bi o oton enteodo kun ana omodi omuto bi ana omodi je nkwan ti na che se ye wie emo ni wie no na omodi di ama enu so asa be
2: ka
0: emo no
4: so omodi etodo kun
0: okay ti o ma mi dada
4: aha ana

0: pie mu bebre wobo wura dwansa omo ho asante achim omo ho agogo konongo dwasa efuase ene odumase ayeduase afokwanta ene roma hill ni nyinada chese wo hu don't what apete ba bia wobo wura na wobetime ene om adidi nkomo pa from where 0501333461 and asusobe from 0501334336 na woni omo endi enkomo pa na chese bibia entimi enko ekan emfama pa Madam Milo ho adanse ya megusu ameka Milo de me sesa wan kopa bi anto a na wa ha ho tutumi kapa ne pe Milo ibio na Milo de wanya bi ansi fie dia na chese wan kasa wo fie ho no e ho kra anya guy me se ye wo de cold Milo ye wo hot Milo ye wo de wo beda wo e no na wo num ne se ya wo ye panyi kra de wo num Milo ya ahwade se ne wo si da wo nanu kwa ye sunko na da ya wo be so kra de chese edutwam enti bomode ya wo te wo ye de kopa bi na to sisi a na wo ba no so ene timidness no ni weakness no ni nyina ntibi firi wo ma ko e milo ene be di wa kejina mu wo te wo de kopa bi mi de bi e bi si mi fie mi ba kra bi sha mi bag ma chese mi wie ya mi kwa bobo na chese mi ankasa de kasa bebrebe na makasa ni nyina e be restore mi back mi energy no wo te wo de kwai ne kopa milo ni bi na wo so to ne mwa o fie ho pa Alaska Star Enterprise me kan cho se wo nkonwa atete ni nyina e ya de e fere obi ba o fie kra wo se mi ni ho wo wo ho anu tu nu aba ma wa kofa decoration nyoma biara e be ofie amemu ayefe efidua na obi ro ha enka ebone ekwa ensu agu carpet mu na aye ntututu nya wodi nyoma papa abefo nyoma papa pa na abe aroma diffuser ebi wo ho wo pe blank curtain ebi wo ho material curtains ebi wo ho de be na wo hwehwe grass ye de mo se na mo fra artificial grass enu kra de chese ye de bebo entutu mi kapa ne ko pe bi na wo su fie ho entimi enya eni kapa odi e oma chi akwan no de eye bibi tie bifaka wa haya wo de ofaka free ya wo si misi wadum na won si opposite Prudential Plaza ho anase Mrs. Anoche Plaza first floor ho na chese ho na won wo mo ebetimi akoto kese na won wo mo ntwetwe nkomo akra so de etudu opposite MTTD office ho no anase Ecobank no ene ne eye enhwanimu from sisi ya wa homa trofo iso 0256330075 anase so be from 0200281080 na woni Alaska Star and twetwe enkomo wunti ena wakofa ba eno ti ye hata ye ton yegusu aye di javena semenka nche o se vena medium no ena wodi ho adanse ade ama o ene nsuo ehuhia pa o metie sisi e mekasa no krete de bua hema ampa me hia so ma ye dehydrated eni peni so ton ye dehydrated that was how ye hydrated eni ti pen super na no mensu e bedi wakagene mo e beboa wo ye penyi di penyi waba waje na kunya dada ena waka che o se wo kanfu medium no de ama 650 ml no or say kotobi why any self for engagement na say a year na say a dear in a wo ya wo hien sua and wo bray kona kope bi and tonem wow na and keep you refreshed then keep you hydrated se be ya wuni pedu and de bia wunama unko chan she as a many subreme I sa made them basabasa nini na wunyen su ni pedria ni yen su and utina make come for vena medium size na idea mao eso pa ye feno ogoro kope bi neto na wo swe wye said ye wye si boya wo sweaty entime emwa wo pa na wo so etime feel refresh ena abrantie bi ba obra dwumadie se wo se he wo ntia se se baba wa no epes wo odadan wo na wo kache ne se abofra no kro ne na wo no enye ne ba no no enti wo te nkwante nkwa he wo bae wo hima bi ne wan na pamfo wo makache ne se eye blueprint dna nkwa ne beti adi wa kagina mu obi ani obi o machi there is none numri ono enti kope o mechira kwa sisi ya na oba na wo sisi wa berima na wono so tete wono a wonti nyoma bi ase e ma na tembi ya sisi mema biko ye nienim ye ma papa enti se wo so pa dansie mu adansie mu pade ya ene na kan ho na ene o moto kese sisi ya na bibia wo hwia se wo se wo hu biara wo mo de na meka na enye kuma si ha na ye no ye de kofa mfidie mu abo ama no ne ankasa na ye ba e ye kroje bibia fi bi ani ho wo hu ne nipa bibi ni de ya dwe black ni tete bia ya dwin ye bibibi pa we wo de kwa abanone na wako ye nyomo de afa mfidie mu na nyomo atimi adi he emritia wa bi na won sa kan results enti wo se se wo pesa woni wo di enkomo anasa wo pesa wo buki bibia number sa wo be frɛ esi so e ye 0547113957 na wo so wo timi ayo bookings anasa wo pɛ akyiri nsɛm bia adi aka dia e na makanfo omo adi amawo no e ha e na edwa bredu radio no mede wo besi edi gold wide matena sena mawie juma die ne sade ane ye twen ogidi brown ogidi the brown wanta wo ma wa wa chere no abeboa me na ya bo awura mu sa dj frankis mami hu sisia na chese be ye bibia ma me na ye mfa twen ogidi the brown ogidi the brown en chekra na wodi juma die no eto aso edi amao
1: oh yeah come on
2: Isra 104.5 and more team.

0: na ukunu obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro ene kom ya ensese eye opia adiso eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa samonoa etete wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye obrejumedie so ye de gatso de da ama
1: obrejumedie ye de brao adwo da kosi fiada 1 pm to 3 pm ewo adum tv ene ishira fm so
2: Ishira 104.5
3: and Muadi

0: Okay, I was going to say, I'm going to say, 104.5. No, so, apa hon sima di unu minu, ewo studios of Inshra 104.5. Ebra so siya ni Adelaide, edin komo. Every unique. Eda no, papa bi, eja num bi, ewa ewe, wana iso, ebro bako. Eme ma mi unu ye eja num. Ebi fisi papa fo, eye totoro je, nye kasa papa. Nka ka nkasa ho. Se papa fo bi ba. Okasa won tchi. Eja no mienu ba ha. Na no mo hwehwe wo. Eya nra. No mo kwa no mi se me ba dwuma mu ntam sa. Ntimi piwa na eh tena se ah. Kan be frewa no no mi de office life frewa na. E bra da hwan ya na eba. Ah o so wo Kenya ase kwan ni so. Adam se Adelaide. Ha papa ba kuno se. Ai, o baia o ti guru no hoa sa na na sa. Sa o ba na me kanam sia Adelaide. O man from. Me de o number ma o. Me de o personal number o.
1: Ai, o mo from.
0: E ti ya o ngwa.
1: Me wa wa.
0: Me de o personal number na ma o mo. Na be so hunga bia call ni free ba.
1: Mm.
0: Sa o number de privacy but.
1: Ishmael.
0: Ba na person ma o hu se. Free ba bi ne.
1: Ah, okay.
0: E number de. Boko de.
1: E ready adun boko pa passion na so e.
0: Eh ho ye, jense fata wo.
1: Me da se.
0: Jense fata pa ba nyina mi ntumi nka. E se mo se ko kien.
1: Me da se pa.
0: Le mo bo sha jense de a na mi fu.
1: Sa.
0: She. Jense. Se wo ye jense street dress.
1: Ai.
0: Wen mi pe wen chama e me de mane no.
1: No so de de.
0: I don't know why ni se traze boom sa ko sipo. E ti se. Dios o crane do ano catch da as bajun so diso wuramu a sa o wuro hu nyina anso
1: o no de na form o diso wuro hu nyina anso jams
0: obi
1: debi
0: ento akwaba
1: ye meja
0: e hobo ko de
1: e radi adum na anso e
0: boko
1: e da christmas se
0: e 22 by
1: debi o mo ba
0: akosi ya rio san ka ma ba kwa be fe na mamia
1: Me kwa shene ni mwansa.
0: So o yare ya?
1: Yeah.
0: O yare?
1: O wedi wanyami.
0: No, kwa yo dum dem high condition na un?
1: Awode no.
0: Awode no. Na, ni hon swa
1: Ah, oh, okay.
0: Te tuwa ba kubu, eh, hunwa, awe okay. Uba wana mba ni entisim?
1: Yo, me da se pa, eti ye fo papa bi, me pa cha obe timi afre ye number no 0244-744-744-832-832-0244-744-744-832-832. Me pa cha ofre ya Dr. Befana one wedi nkomo, di echiri waju ni biya, e biya waba ho pen, some years ago, the chese waba ho pen, anasa afe na woba, ugu soba, die eha ubia, anasa die ehia ubia no, me pasho ubeti mi afre. Yebe di nkomo yi ebi ana bibia kwa chere wajune, anasa wupe ye chira kwenu eya, ubeti mi afre 0244-744-744-832. Me pasho se ufra, yebe joso kama kama, ebi ana wako ye labu bi, ukuta report bi, upe nchire mubia, eno so ubeti mi afre. Ebi ana uni Ghana hasi uo outside Ghana. Eno so ubeti mi afre edi afa ye WhatsApp no eso number no ewa WhatsApp. Bibi eni ya ubeti mi edi afa ho edi amaye. Ebi ya waba ho penyi. Ebi ya ude drusu. Me pacho de me kacho wa nese. Ya de no amfa da krope ene baye. Enti unti mi mfa da krope empamo no emane nko.
0: Eno ne ho be wunu me be kura de sho.
1: Ye bebenye.
0: Edua di mfi mienu achia na yemfa fe ba kontre no.
1: Me da se pa nya mi nshura o. Enti sa be pepe. Enti no se nkase bi a da krope na apese ohoto. Ye wo enuru ni bi wo honso a wono mu a ekenyan yade no. Eno nsu
0: se koyi na ba.
1: Se adro ne ye adwuma. Enti wo se unya abotre enom na bibia ewie peye. Won se ye adro no metai kase se unya abotre Emma wo ho a ye nso ye benya abotire ama yade no eye
0: yeah.
1: E free ho na wo num ye nru na ye boa emma immune booster a e boa e boosti immune system no a won ha ho enkoto immune booster bia na medike aka se immune booster nso no ye fan treat yade bia tie din no immune booster enti wuntimi nka sɛ wo gonorrhea wo kɔ no mama ho atɔ wo syphilis candidiasis chlamydia genital wart ana wo yade fufuro bi wuntimi nom enka sɛ wo di treat yade no ɛyɛ umuja akwa ɛmo aho den no ɛna ɛso ate ɛna ɛboa ma ɔmo ho ayɛ den keke entu yade ase sɛ ɛmo awa no ebetimi ako saa yade ne firi ho anka wo wante yade ne nka ansa na yade ne bepie ama wate nka sɛ wo yare no na ntɔkwa bi asi wo mogyenem
0: ti sɛ ɔfa bɛde fo kɔdɔko kwase a nkyɛ sɛ ɔmo na bɛma koko na so
1: yɛ
0: sɛ ɔde adurugu so
1: meda ase paa nti sɛ wo nom immune booster no nkyerɛ sɛ woawie ne mmom sɛ woyi w'ani ɛnam yadeɛ anaasɛ ɛni yadeɛ bi a sɛ woamfa n'adura ankasa anka no a woha wo ho nti obi wɔ hɔ a ɔno ara nim sɛ ɔwɔ hepatitis b na wate yɛakyerɛkyerɛ nneɛma bi na ɔtete ɔnyam bi na ɔɔtua bi ɔɔsrɛ bi na ɔɔpunu bi mepaakyerɛw sɛ woamfa ɛmoa no akadeɛ anka wɔ mo a woodi agorɔ da biara wo ho yɛ wo den no nkyerɛ sɛ yadeɛ no ɛnni hɔ because sɛ wodwene din kɔɔ nipadua mu a wobɛte sɛ nsɛnkyerɛne baako bi wɔno deɛ wɔnkɔ da ɔda so wɔ hɔ ɛno na ɛkyerɛ wo sɛ adeɛ no da so wɔ mogya mu meka sɛ wowɔ hepatitis b ɛna woankasa woblende blende nneɛma ɛnom nanso wotumi te sɛ ɛkɔ w'akyi hɔ saa no ɛhɔ ɛyɛ wo yɛ a brɛboɔ ne position nti na wote yaw no ɛwɔ hɔ no wote sɛ w'akyi ɛkɔ w'akyi side sei wɔ mfe ɛkɔ w'akyi sei no wote yaw ɛwɔ hɔ ɛbɛtumi ayɛ benkum so ɛbɛtumi ayɛ nifa so ɛbɛtumi ayɛ ne mmienu nyinaa anaasɛ wote sɛ wɔ mfe ɛyɛ wo yɛ a hepatitis b no ɛyɛ brɛboɔ mu yadeɛ nti sɛ wohu saa sign pɛ ɛpɛ akyerɛw sɛ ɛmoa no gu so ɛɛdokoro wo liver no anaasɛ wo brɛboɔ no na brɛboɔ no yɛnserɛ brɛboɔ no yɛyɛ no hwee a ɛsɛe a yɛyɛ no hwee a ɛnyɛ ye nti sɛ yadeɛ no aba mu a mɛmfa wo pɛ ɛnononononom nnuro bi yɛwɔ adanseɛ pii ɛwɔ unique naturalist care dodoɔ noa na awurade adom wɔmoa nom hepatitis b nnuro no ama ɛnɛ ayɛ negative ade ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ bia no awurade adom watumi akɔyɛ n'adeɛ nti mɛntena se mfa wo pɛ ɛnonom nnuro obi wɔ hɔ a na yɛ typhoid ɔno ankasa ɛyiyam nnuro bi de nneɛma bi wɔanonom a fibroid no typhoid no nso sɛ woama w'ani ankɔ ho a ɛbɛtumi asɛe wo nsono no ɛbɛtumi atutu nsono mu tokuro waa wotumi sɛ wo yam dwan wo yam yɛ wo ya wo yam samforo samforo waa wotumi sɛ nneɛma nkɔ yie ɛwɔ yɛfunu nim yɛankasa yɛadane home doctors yɛwɔ kwan a yɛankasa yɛfa so ɛde no nom nnuro no obiara ɛne ne mogya nti me aduane a medi a ɛnyɛ me hwee no wobɛdi ama wo yam ahwie obia ne sɛdeɛ ne mogya akɔ no ɛyɛ
0: obi kora timi fira fransa the whole night ɔbɛda hwankrom anyane gase
1: ɔso
0: bɛnom nsa baako brande baako pɛ
1: na
0: ɔti paeɛ
1: na ɔti paeɛ na nketenkete kora asea akɔ akɔkyewaɛno
0: yɛ hangover sɛ woayɛ ne didi a nketenkete bɛkyɛ adeɛ kyea wa sɛ anya hangover ka
1: meda ase paa nti ɛnka sɛ merepara meme ti yadeɛ no kɔɔyɛ nti no sɛ ɔnso wokɔre para korɔ no abia bɛkɔ ɛsiane sɛ ɛnyɛ yadeɛ baako ɛna ɛyɛ saa obi wɔ hɔ a na sɛbi ɔngya ne nan ne yamu atim ɛno nti na ne yam yɛ ne yɛ ne ti ebia ne ti ne yɛ ne yɛ nti sɛ ɔnya faduro bi na nneɛma sane ba a ɔbɔ nsi na ne ti no nso akɔdwo no nti wɔnka ɛnyɛ para asɛm nti yadeɛ bi a wankasa wonim sɛ ɛwɔ ho na mepɛ sɛ mekasa fa fibroid ho ɛno nti na mekɔka fibroid asɛm fibroid ɛba ketewaa bi woampa anhwɛ a na ɛyɛ kɛse ɛte sɛ nyinsɛn pɛpɛɛpɛ nti obi wɔ hɔ a ahyɛ aseɛ no yɛsɛ ɔyɛtwa scan no na ɛyɛ ketekete bi afei aba bɛyɛ kakraka agye a wodeɛ no abɔ so meka sɛ womu da na yɛkɔyɛ operation yi ɛyɛ 50-50 o wontimi ɛmfa w'ani nto so sɛ meyɛ wie a wadaabi ɛna obi wɔ hɔ nso anyame adom wayɛ operation no onim sɛ operation no a ɔmo ayɛ awie no kyerɛ sɛ wawie fibroid no yɛwɔ multiple ones wɔ hɔ multiple myoma the same as multiple fibroid ɛfifi wɔ awodie no bebree nti sɛ yɛyɛ operation a wɔ mu yi kɛseɛ a ɛwɔ mu no na aka nketewa no nti wo ho ne nam ho ana nketoa no nso
0: nso pegya ne mu
1: e pegya ne mu na abɛhyɛ akɛseɛ na nan ɛno nso bɛsia koyi ana ɛsɛ nsɛ sɛ multiple ones ne bia nketin nketi bi wo mu a doctor no so ye expert said den ontimi mfa ne nsa nka da ɛba saa ɔbɛsɛ wa wo de no enti obegye
0: sɛ chairman no pegya ne mu ansɛ
1: saa pepepe enti nketin nketi na aba no memfa ntena sɛ na ntietie nkrɔfo ano nya akukodru ne tu ana mo bra ye bɛma wa dra ebeboa anane efri ho because eya na eya mahomete se me kan wo ho asem ana ma no efunfu esan se awo sum me bopa ana nyame wa mo bia se se bi mane mewo menji ntumusa emfa nsho otimusa akwanya ne wo ho ma obia na eya niam anketin keti bi ana ya esi ano kwan wo yi fri ho pe
0: awo ne beba
1: awo ne beba enti nya se ya bo se wo de memmewo da bi eya bibi na esi kwan ebi kwa na ye ovarian cyst ebi na ye PID ebi na ye fibroid de ekoso a wudie nimu bia no me pa sho wudi ba nyame adom ye de ebibiduro ye de nuro ni be ye firi ho ama akwanya aba ama wo nso watimi anyensan awo afa ho afa wo ba enti antwen se gi se eya kese ansa ana se wudi ne nananam ho a wo koba ne nyina na eya kese wakoyi operation a ewo ho atwa scan na hwe scan no ne bo anya din enso betna ho a na aboa no na afi akoye sika kese na mpo se nka ye koye ne sakra nka ye danyame ase obi wo abo se na asai na wode na wo se ye yi awode ne nyina e ba abonten me ka se sebi misre me kan onwoda na uko kan wasem sen enso ade na ehya ase no ehya ase kitu ebi ansa na e ba bedru sa empempenso no enti mi pa sho betimi afa number ni biem obetimi afa 0244 744 832 0244 744 732 wan kasa wudnim ukuta report ne se gonorrhea e wo ho wa wo mpane ha wa ekwa na asiaba wa wuni mu ho uyo bi a ebia e syphilis na ya ka kiro se wo mojem anase wo ho wuni yade no nanso nye se wa yi wani wa ye wa famu de nanso enkwa unique naturalist care e wo ho e de ma ya jidin wo mu papa se ye syphilis se ye gonorrhea Chlamydia ni gonorrhea no wɔmo suban ɛsepa ɛna wɔmo akɔyɛ sentafo Chlamydia no wɔfa gonorrhea so ɛna ɛba enti mpempi no sɛ wɔanhwɛ ne yɛ a ɛbɛma wɔadwene sɛ ɛyɛ yade foforɔ bi ɛna ɛyɛ wo saa nso na Chlamydia no ɛna ɛhyɛ ase a ɛyɛ saa enti woyɛ bɛma wotie me wɔankasa wote nkasɛ wo bɛma mu twetwe wimwimwim ɛmu tutu ɛmu yawoya ɛmu hyehyew ana se wo bema no eso ate menka se obi a ye wo na ne bema no saa na ti o me pa kire wo ana wo de enti sa na eso ate afon wa ye kitikitikitikiti me pa cho bibi enkoye e wo ho eno na meka se wo de fabra adekode a ama ashrinke ana se aye saa ketua no ye de eduro ebeyi afri ho ama wasan asi wadada mu kama na ye wo bi wo ha ono nso ohunu ne hu nyina asa da bia ne so aba no mu ye ne ya da bia ne so ani mu ehyehye no da bia se ho ye ne hene ensa bitimi begugu hu ne nyina obetimi aba na ye ahwe bibia e de ama ye de bibiduro e na ye adwuma ye nuro no firi mre tintintin be pem ne ye fa bibia nso mu ye ntwi bibia firi mu ne ye fa bibia nso enka ho enti se wo no mu a eni nsunsanso boni bia enja o nsunsanso boni bia obi ka se media ye enkase mu waposo ena ye oya papa bi ba ye na ono ankasa de oba ba ye 3 weeks bi wa ma biem na me wo ho ana nipa ba ye 4 omo bo omo ba ye ana omo se sap omo na me kwa me re fi nipa no omo se sa papa we pa otimi kwa afuo mu a watene ne mu ku ade wo mo misa hwe bi mo mo nso oba esan se no wachia ene watene na wo ntimi nkwa afuo mu ene otimi kwa afuo mu obi nso na na kosira obi na emre okoye no na maame ntimi nsore chese wo dadam chese ne ma nkoye na osan ko obiem se okosra no no na ono na wosne no no bisa ne se ah ehefa e na omo chire ne se e unique na omo ba omo hwehwe hwehwe ho sa na me se e ye duro ni na wohia me de da bia me ka se se abron san ne so se dan no ya decorate ni se den ade a wohia nyina ye duro na onu mako omo no enya me a mete he e ye duro na wohia enti ye nru no de e koso woni padwem se ye nkase mu se ye ye funu mu se ye moje mu de e koso bia se ye adwini nim obu abon se na nitini mu edududu asensu ogina mu ne ho hyehye no emu abi ne nam ne ho da bia on de ose bibi re no emu abi keka no me pa sho e ye dro na wohia ba bia wa pem akodru bia eye ani da so kase pa e wo unique naturalist care at the mount and to betimi afre number ni biem memra no kra aso wo betimi afre 0244 744 744 832 0244 744 744 832 and kaiman nka won hye dem nenne ewiase na sesan te se first no once first wo yare a o ma

0: Maria, o maami bi timi betena ho, wo nua bi timi enen ti sa, wo anhwe ye obi abekɔ agya wo. Ebe ye adwendwene, ebe ye ade so ama pa. Enti a sha ase nketinketi no mesro pehwe. Ansa na adrisa mpempen so no, entwe ma ye ade ne nka wo nto ho. Men ni sika chi, o ene mi sika kura me di ko yesi, wo tena sa afi na ye ade no aye kese. Na sika no abedɔso, afi wo kwa na sika na aboaboa no no, ebe ba be double eno na yempenti na me se de koso bia no to hu anamo obetimi afre bibia ni a me pa sho obetimi aba se de obotom sitie bia nso no oba ye be ma waduro ye hwe oyade no so ni ama waduro enye usika na ode ma ye no so ene ye hwe e de ama waduro obi oba ho bia nim sa asem a me kan ampasa anetie ntie wo kuma si he ya airport run about enye yura kwan ba bia ofri ba bia bra wo beduro bisa se wo pe airport run about Kumasi airport no run about no eso udru wa emfa ka bi mu bisa se wo pe antoa kwan no se pe Kenya se ana se buokrom kwan na kwan ba ko wo de wani hwe so a wo nsa benkum so ho a no ho a abronsan kituo bi ne di kan tira tenti bi pa bo ho pa tira no so so de atoso miensa ate ne ho kakra no eno so ene ewo ana se airport police station junction no ye ne wo mu ene di anim hwe wo de wo mpo ho asem a be gina airport police station junction ne so na fre ana se na na se ntira abronsan no mfimfim de no so ena ye wo number ni bi na men sorry ya de bia wo te ne nka e wo ni padwam no wo fra doctor befa o wa abotire pa enti fre 0244
1: 0244 744 8732
0: Me pasha hane. Obi bia oba unique bia unique abusua ko ni nyina ha mechi obi bia. Ene obi bia ona mkwan so ba. Ewurade nka obi bia ho.
1: Kama. Abusua fo unique edia kogu. Tinu koto no ochina akoko si age na odru ho. Na ono mu ahwe wo. Na bibia aye kama.
2: Kojo kusia pia na apia kubi. Oni o kojo kusia pia nana apia kubi omfri pipia se ena omfri twa pia se nanso won nam te japa pia apia kubi onana kusia pia se bo adwuma na nya pipia se ene twa pia se fo nko a won nam te japa pia
3: woni baba ni ama me won to me adro chi no Na da din sanum le kuno kuponya no woni baba ni ama me onto me edro nya no da din sanum le kuno kupo woni o
4: ajapi abema mo okukodrufo nyansamu nyansafo nimdiemu nimdifo wabat nasi kuko wanim amansan etawochi